Sillä et vannonut hyvästä asiasta. Olisi ollut parempi, että rikottuasi. Tämän valan olisit säilyttänyt elämäsi. Sen sijaan kuin sanassasi pysyen hakautit irti.